0: Confiteo Dei Onnipotenti, Beati Maria Semper Virgini, Beato Michele Arcangelo, Beato Iuri Baptiste, Sanctus Apostolis Petro et Paolo, Omnibus Sanctis et Vobis Fratres, Qui Peccavinimis Cogitatione Verbo et Opere, Mea Culpa, Mea Maxima Culpa, Ideo Precordia Maria Semper Virginem, Beato Michele Arcangelo, Beato Iuri Baptiste, Sanctus Apostolos Petro et Paolo, Omnes Sanctus et Vos Fratres, Orare pro mea Dominum Deum Nostrum.
1: Miserere tui, mentes Deus, et miserere tuis, peducat eam vitam aeternam.
0: Amen.
1: Confiteo Dei Omnipotenti, Beata Maria Semper Virgini, Beata Michele Arcangelo, Beata Iuri Baptiste, Sanctus Apostolis Petro et Paolo, Omnibus Sanctis et Fidei Pater, Quia Peccavinimis Cogitatione Verbo et Opere, mea culpa, mea maxima culpa, Ideo Praeco Beata Maria Semper Virgini, Beata Michele Arcangelo, Beata Iuri Baptiste, Sanctus Apostolos Petro et Paolo, Omnes Sanctus et Fidei Pater, orare pro mea Dominum Deum nostrum.
0: Miseria tu vestri, omnipotens Deus, et divisis peccatis vestris, peducat vos ad vitam aeternam. Indulgentiam, solutionem et remissionem peccatorum nostrum, tribuat nobis omnipotens et misericordes Dominus.

Gratiam tuam, quaesumus Domine medibus nostris in fondo, ut qui angelo annunciante Christi Filii tui incarnationem coniovimus, per passionem et crucem ad resurrectionis glorificamus.

Christus Iesus, pride quam pro nostra salute crucificere tu. Miseria mortis,

in Africa, Natalis Beate Maparici, Martyris, ut scribit Sanctus Cyprianus in Epistola ad Marti Confessores, cum alis gloribus martyrio coronatus est. Ibi ben Sanctor Martyrum Fortunati et Marciani, Viene in Gallia Sancti Pantaviti Episcopi, Bertone Sancti Innocenzi Episcopi et Confessoris,

socis ad se venientem, letus excepi. In monasterio casse Dei, Claremontane diocesis, in Gallia, Sancte Roberti confessoris, qui eiusten monasterii conditor et primus abbas exidi, et alivia leon dolorem sanctorum martyrum et confessorum ad te sanctam virginum.

0: Angelus Dominus, Ave Maria,
1: et concepite Spiritus Sancto.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus te

Gratiam tuam, quaesimus Domine medimus nostris in fondo, ut qui angelo nunciante Christi filii tui incarnationem coniovimus, per passionem eis et crucem ad resurrexionem

Gratiam tuam quaesimus Domine medimus nostris in fondo, utque angelo nunciente Christi filii tui incarnationem coniovimus, per passionem eis et crucem ad resurrectionis